springer alle karer asa. Ta fylle opp hele whip med babydrater fra et samtag. Og de har en god grunn til å brenne dranta. Men Angel sa at Katie bærer tungt og nå kampklar. Bær tunge pipe ser nå ut som skal gjøre bankran. Han hadde et liv med sørga for at det ble tatt fra. Han hadde et liv i sørga for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi mot